0: Mbasa mbala na penze ni balushu na ndoni omene ki fadina la nati kwa singa wangu chinzu ni duchida kwa singa na onzi tonswa wa itene singila mingi na la kwe itene tene na inga su na nduchi ya kbaliti ya mone ti ajwi tonswa si ya kengangula su mingi na nati kbata ti bonga su ibarala mingi mingi mba iti bongi centre bongi ville mba iti marche ti maliku ti tokuyo tola ima dafono nonde kiluka itene zuni bikuwa ukuna la Ndrongo tere ko zoni ti tene professeur Jean-Pierre Oswagando so ge ti gona ina ti ndro kwa singa ti lo chronique le bon mot.
1: Adèle, Adèle est loin d'ici, son corps est sous la terre.
0: Gina pe koni na le ki waran de tere na ti éphéméride ko zoni ti tene gona ati. Dans Congo nda ti akapa ti akwa singa ti na la ti inga balota na ndoni kumba ya so isa ranine an tiandapiri li ti asango ti dafano non de ke luka.